0: ni wo fasie verse number 1 no o se abraham ne lot din titimu
1: abraham ne lot ye
0: de e din titimu
1: e so no ne nanamu
0: ah no ne ne koba o se abraham free misrim
1: abraham free misrim
0: on ni dia wo nyina na lot nso
1: na lot nso
0: ba anafo from
1: ono so ba anafo
0: na abraham nya ne ho se
1: na abraham no nya ne ho se
0: mo ani nita ni sika mu
1: hallelujah
0: amen na o de tutina free anafo from koduru better
1: so blow ho asia o bla be pejan
0: sanity e be mo nya ho
1: hallelujah
0: amen
1: se e bi na ye father next year ke sa blan ko so ko bi ene ready
0: ai
1: se gana ni bi na ye se father
0: ah enko twa no kura che
1: isira ke
0: amen
1: ke sa blan so ko bi
0: ene ye boni dia ke
1: hallelujah
0: amen
1: that's
0: right na every tennis na o tuna free and perform ko do there I can to madan so hotel anim I the butchi I can no wo na abraham free already din wo ho na lot nso a woni abraham nam no
1: na lot nso a
0: abraham nam twi
1: hallelujah ti wo no so o susu se de abraham wono no so
0: ono so obi ai
1: wana
0: sanity
1: na wono no so anya bi
0: sa
1: idea ono mle no ho asi
0: bi da bi ahom so sia he na so be yesi
1: amen nipa bi suna ke urade pese ofa so shira no
0: sanity
1: yesu anto ne bo asi
0: da bi ene na so ayesi
1: e komo de safo ni nyina
0: ai
1: ye wa sofo won kitin bi anoma ni asofo enfuo bi nam
0: mm
1: hallelujah nshan ke urade
0: amen
1: yako to ne bo asi me urade na yi no e pega ne ma no kosoro obetu awurade betu mepega na kosoro kura asere nsofo na no
0: ta enetie
1: ene na yi o
0: sa
1: twene nshan urade
0: amen
1: okwati fellowship thank you urade ti do fune ye zika no nso baba
0: ai international ka ho nso
1: hallelujah
0: ai nso ka so akwa enu
1: no members nru 20
0: ai
1: o de international so
0: nso ka so akwa bi ni ho
1: aso ne kura bi ni airport residential
0: ai e bi kura ni ho
1: kura airport residential ya ke be fa so on amwa
0: airport ai
1: even our airport bi
0: ni ho
1: kan aso da na e fro ne fa so ga be fa se fa no ye
0: asina amen
1: bi wose na de mpeja be hu aso funke tete kete o promo na o o bua sima urade yiwa o yiu siesi o he lot of pre a me bua
0: ai
1: na lot o kan wa etwa so a na lot efe efe de na lot ni abraham
0: sa o sna kasa kasa
1: akasa kasa
0: ba abraham mo hwefo ni lot mo hwefo ntam amen na benimu na kenan fo ni perisi fo tete asase ni so
1: e hwa na lot hu so what abraham wo mo obi a
0: ai
1: etwa de en
0: Hezebe se sami nema na mi frifio.
1: Sane no mana puo. Eno kotena Sodom.
0: En Gomora. He na wi na so ye hye.
1: Musa ho se, e de na to.
0: O se.
1: Musa ho se de na to no.
0: Na Abraham ka kire Lot se.
1: Mhm.
0: Misra wo.
1: Misra.
0: Maka sakasa ma me ne wo ntam.
1: Maka sakasa ma ye ntam.
0: Na me ne wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntam.
1: Aha.
0: Na ye nuanom.
1: Ehe.
0: Na enya asase no nyina na eda wani mi.
1: Aha.
0: Misra wo.
1: Misra
0: wo. Kimu fo. Na wo fa benku. Mefa
1: benku.
0: Fa nifa. Mefa benku.
1: Mefa benku.
0: Na Lot mane so hwe Jordan.
1: Na ehwa no.
0: Kan ko nyina.
1: Ondo ketekete no.
0: Ai wo pe ba. Hwe
1: na kwaye na bi ho
0: ba. Ai, ho sunsu wo.
1: Onimya sasere ne wo fa
0: ebre. Sa ne tie na ni ate.
1: Lot
0: pa ga. Na wo sachira nwie wan.
1: Ade kura no kura ni 3 years ewrade soma abofo so e onwane.
0: Na wo sachira nwie wan.
1: Ye no no o favor ne kura.
0: Sa ne tie.
1: Amlo ho asi anse bebi a wo hye ne awurade ankasa amfa ne basa anyi wanfiri wa wo si wo no awurade no ka no fesa mu atu se wo no awurade no mama broni so firi mputuru etito bo asi ma awurade mfa na basa no anto so na ompega wo firi bebi a wo wo no na wo behu se wo bekwa ni mas bia na wo
0: sa wo se na lot mani so hwe yodan kan onyi
1: ha
0: wo se
1: halloween jomboni wo firi no koyi ho pe last minute you know Genesis 19:17 lot of pray last minute ko see ne
0: she Genesis 19 verse number 17
1: aha
0: o say na what do you fradie no
1: aha
0: o ka say
1: aha